0: 大奎冲锋！杀！Orista， 果たして豊口陣営の道で敵の騎兵が待ち伏せしていたんです。偵察隊は二人しか戻ってきませんでした。
1: 俺たちの半分はヘルプで県庁守り、ノクター半分は東地震襲撃してくれ。

0: 羊肉，这条 Q 禽肉，快！畜生！郷長の敵はここまで力すぎたのはお召しかなあったな。
1: 我来了，少。对，速度熟悉些。古城的突入是了哟，攻击是了，过来噻。
0: いや、兵力不足だ。一号作戦後、下段の単軍部の収録部隊を潰したが、奴が逃げたところ、我々は占領する兵力はなかった。残念ながら、我が軍は兵艦船。そのあせにまだ重要な町を守る士が兵力なかった。郷長が我が軍の重点ではない。お前は撤退してたくれば六段長殿は評価してくれでしょ
1: う。俺はここで実に苦心経営して軍隊に諦めなくて。もう一度調停ください。
0: 決戦したな。
1: はい、
0: 分かった。日没用兵器をお前にある。まだ主要編の平和建国部隊をお前引いてもらう。しかし本軍の一覧はどうにもならない。
1: はい、

0: 我也难道。
1: 哦 no！ 空那黑看太给那舅舅还好死呢。
2: 哪里站着？过来！哪有白白死啊？那是
3: 哪有死？
4: 冷静！小云姐，小云姐，冷静点，肯定醒的，一定醒的。
2: 几个？这些人，可以把知识噻。
1: 西湖卡老农火锅，米斯卡康买。所以请了湖北新八岁新娃，黑手里头喊他来他，开他头，后头里打开带米子弹去他。八岁新娃，特别请了哈七老哥你那一次去他那西，但么客户今生的小朋友那个带新来时有判断的起来，大概了小里莫西他一马事。
5: 情報活動は人間の仕事だ。相手の人格を理解しなければ、その本質を見抜くことはできない。チョンズちゃんは意志が弱いので、現状前に動揺しやすい。
1: 殺すか。
5: いや、共産党の奴らは彼のような非道を許すわけねえぞ。彼を我について生かせる方法がある。私服隊は最も信頼できないものじゃないよ。張志平を戻る。監視しなければなら。工程は孤立され。我らについている中国人たちはみんなビクビクだが、張志平だけが異常に冷静なように見えた。彼のパフォーマンスは忠実か裏切りかどちらかだ。
1: 長官、彼を失うなら殺せばいい。
5: 張志平はすでに警備団を自分の支援にしている。手下の士官は彼の命令しか従わない。彼を殺せば反乱が起きる。数年前なら対処できたが、今では頭乱だ。八路軍は城外で虎視眈々と狙ってるぞ。
1: 長官、安心できる情報もあります。チョジヘが一部の株式を売却して、その金を西南と青島に投資したい。その口実で奥さんに子供を連れて行って経営させたい。彼に行けないとはっきり言った。警備団長の家族が離れると混乱に落ちるぞ。
6: え？本当に？
1: はい。総事長から聞いた。彼は超自閉と株式の行動経営がある。他の情報でも確認された。劉宝橋が超自閉も悲観的な気持ちを漏らしたことがあると報告した。共産党は自分を許さないし、敵地の一族も自分を許さないと信じていました。
5: うん。よかった。我が最近地内に行くから、お前は故郷の中国軍から一刻も目を離さないでくれ。
1: はい。
7: 团长，队长们来了，
8: 来了，
9: 大哥，
7: 大哥，
9: 嫂子，
7: 嫂子，
9: 嫂子，
8: 彭举呢？
7: 今天这个酒不能带他。
8: 那你们这家眷也没带啊？哎，你们嫂子在后院都准备好了啊？
10: 是啊，我还想见姊妹们呢。
11: 大哥，老婆孩子们在，喝不好。你是不知道，现在有了嫂子给他们撑腰，那一个个横着嘞。人说往东绝不能往西，人说不让喝酒，那必须就得回家。哎，主要也是弟兄们想跟大哥说两句心里话，这个人多不方便。
8: 行，坐下说。
10: 坐坐坐，
12: 大家把枪都交给嫂子吧，
8: 挂架子上。
11: 哎，大哥，俺知道你是枪不离身，但是你也把枪一起给嫂子吧。哎，
6: 你们要干什么？
11: 俺们能干什么？俺就是想跟你说点心里话，把这个东西放下，放心。
0: 哪里吧。
11: 大哥，看看吧。
3: 那个，大林，俺们跟团长商量点重要的事情，你先回避一下。
7: 团长，
6: 按他说的做。
7: 是。
6: 你也回避一下。
10: 我，你们要干什么？哎呀，
3: 大嫂，就大哥那功夫，您还不相信吗？啊，俺们几个加起来也不是个儿。
11: 对呀，
6: 去吧。
11: 哎，嫂子。
3: 哎，嫂子。好好好，来来，大哥。大哥。咱们是拜了把子，嗯，起了誓，弟兄们誓死都跟着你，谁都不认，就认你。今天弟兄们说几句掏心窝子的话，说的不当的你千万担待着点，千万别动怒，别动手，好不大哥？
11: 啊，别动手。
9: 咱们都拜了把子了，今天就畅所欲言。就算我手里有枪，我也不会随便逼人的。来，
11: 哎呀，大哥，哎呀，大哥，
3: 好，那俺们就畅所欲言，口无遮拦了啊。这个形势你也看到了，这日本人是真撑不了多久了。啊，县城早晚也得丢。弟兄们，法国事跟你那是赴汤蹈火，在所不辞。可你说，真是八路打进来，犯不上跟日本人一起玩的，对不对？所以大伙今天来，就是想找你，让你给我们想一个出路，活路出来。弟兄们也商量过，是这么想的，郭军。山东国军，哎，一个个像的像，偷的偷，跑的跑，啊，就他们那个姓于的那个头，已经跑到苏北去了，无所战缺，那现在是只有苏没有路，所以弟兄们一直认为啊，偷国军根本没有戏啊。那怎么办？上山？落草为寇？嗯，那咱吃啥喝啥，对不对？抢老百姓的，八路有干。你说那个连横行了十好几年的李少当，那都被八路给灭了。咱上山喝西北风啊，根本没有用，混不出啥个好来。所以现在啊，弟兄们说来说去，想来想去，只想出一条路。嗯，

0: 事情调来了大部队，还带着大炮进城门一线。
1: 多少人？多少炮？
0: 500人得有。我拉着392步兵炮。
1: 去哪儿了？
0: 城里的日军营去。
1: 没听小雅说要准备粮房。那他们是常住还是路过？
2: 走，去看看。
3: おいしくぞ。私、大野隊は探しに来たので。
4: 今日は平和、非日本語の立ち入り禁止されている。何があって、電話で連絡してます。
3: これなど、部隊は、承知しますか？食事と出発は、警備団かかつそう手に立つ、ございませんか？
4: これは知らない。警備なので出ない。帰ってください。
5: 大便干结费力，时间长量少，经常便秘排便不规律，香丹青牌科研胶囊增加肠润滑，增强肠动力，帮助恢复规律排便，经常便秘认准香丹青。
6: 夏少，
7: 季风，
6: 联络站送来的紧急报告，村田连队得一个不满编的大队，500-600人带着392式的步兵炮进入了古城，目的不详。
7: 这是1号的报告吗？
6: 不是，他那边还没有消息啊。
8: 如果说敌人还重兵加固对古城的防御，那我们可能要推翻之前的攻城计划了。
7: 我看不会，古城呢不在主要的交通线上，以前敌占据较大，古城还有它的战略价值。现在呢，几乎是一座孤城，按照军事上来讲，是应当放弃的。
6: 上一次1号发过来的情报上说呀，这个村田啊没有同意被山下从容。

0: どうぞ。中村君、来たか。
1: はい。お電話いただいてからすぐ出発しましたが、途中で車壊れ少々遅れましたが。
0: 今日君は代表するんだろうね。
1: ええ、ちょっと。
0: 米海軍情報省のトップスパイスミスフを使い、これはちょうどじゃないだろう。大きな出発だ。
1: はい。突然すぎて長官に報告できませんでした。
0: 中村君、君の父さんと親友だと。
1: はい、長官を尊重すべきだと父に繰り返し言い聞かせました。長官の指示で行動すると存じます。
0: 君に組織を作らせ、単独行動の便利を提供した。
1: ご信頼ありがとうございます。
0: そのくせわしに報告せず勝手に動いてんだろう。
1: 長官、その意味は何ですか。
0: 長官には牛の波が前の波を押す。君ら若者の行動は理解するけど、日本航空品川区加藤地域情報部の支持者としてスミスフォーを捕まえる行動はわしに黙るつもりか。
1: 緊急事態で長官にできませんでした報告を。
0: 航路のわけ、
1: メッソも
0: やったんだろ。何がメッソも。お前もどけ。皇室の威信とはいえ、ただ君わしの部下後輩だ。今度大きなところを取る前にわしに報告しなかったら、お前単独行動の権利を回収する。お前とお前の部下を東京へ返してやる。
1: はい、承知しました。
0: 今度のスミスコートについて詳しい報告書を出してくれ。
1: はい。
0: いでいいよ。
1: はい。
2: 青い線の構造だね。